あれから十年あの子はどうしているじゃろう。雪と風のシベリアは寒いじゃろう。つらかったじゃろうと命の限り抱きしめてこの肌で温めてやりたい。その日の車で死にはせん。いつまでも。